0: Baay Demba Waar Njaay.
1: Waaru Njaay.
0: War wa ko yóbbu géej.
1: Ko xolaan yaa ko may ndox.
0: Mu naan ba mandi.
1: Rabbi Àll yaa ko sang ak njoor.
0: Waaru Waar.
1: Waar dem na géej.
0: Waaru Waar. Waar dem na géej Samba. Guro góor bu kenn daw.
1: Bu kenn naani.
0: Yaa Faatu fattalikul. Lima la waxoon biig. Bu naa tàngee.
1: Mane bu naa tàngee.
0: Bu naa tàngee.